0: gjorde levering i barnehagen at du ble forsinket til morgenmøtet igjen? Helt vanlige mødre podcasten for deg med helt vanlige 24 timer, helt vanlig jobb og en helt vanlig hverdag.
1: Sammen skaper vi landsbyen som skal gjøre den vanlige hverdagen litt lettere, og forhåpentligvis litt morsommere.
0: Jeg heter Jeanette.
1: Og jeg heter Monica. Du finner oss i Lyden av Norge, og der du hører podcast.
2: Hejsa! Kunne du tænke dig at møde en rød panda? Det er bare en af de mange ting, som du kan prøve i Aalborg Zoo i sommer. Tar du med dig familien mellem uke 25 til 28, er det færre besøgende og mye mindre kø. Læs mere på visitdenmark.no.
3: Ja da, medlemskup hos Coop. Nu får du minus 40% på alle flerpakninger fra Diplomis. Medlemskup gælder i alle Coops dagligvarebutikker. Coop, lidt dit.
4: Jeg Triana Iglesias.
5: Og jeg Janne Formo.
4: Sammen lægger vi ut på en fordomsfri rejse i mytelsens univers.
6: Vi tester egne grenser og møter herlige og kunnskapsrike folk.
4: Bedre sex på Viaplay og TV3.
7: Tilbake til de beste rockklassikerne.
8: Hi, this is Brian Adams.
9: This is Angus Young and
10: Brian Johnson from AC/DC.
11: Dette

0: veldig sinna fyr.
1: Ja, han sier at det som at hvis du skal ha en rørlegger hjemme hos deg selv, så vil du da hyre inn en rørlegger som kan faget sitt, eller en eller annen random kjendis.
0: Men det jo ikke så stor forskjell på, en måte, på artist og skuespiller, skjønner du? På en måte. Altså, ikke sant? Hvis du artist da, så må du jo være skuespiller i din egen musikkvideo for eksempel. Altså, det jeg tenker at det, jeg kunne jo hyre en snekker til å gjøre litt rørleggerjobb hvis han hadde erfaring med det. På en måte, men det ikke lovlig. Det ikke lovlig. Men sånn under bordet kunne gjort det.
1: Jeg tenker Jon Kare var jo artist på fotballbanen, så han jo på en måte, han var jo litt skuespiller, filmet jo litt på banen også, så la han slippe til i Olsenbanden og et par andre filmer.
0: Akkurat Jon Kare synes jeg ikke har fått noe bedre talent, så han kan jeg skjønne at man ikke skal hanke inn på teater med det første.
1: Men jeg skjønner jo at dette kjipt for de som skuespillere, som har gått på skole i mange år, og så skal de venter i og søker og prøver å få filmer, og så kommer plutselig Atle Antonsen liksom og Thomas Seltzer og bare tar rollene foran deg. Det jo som om vi skulle blitt erstattet av influensere for eksempel.
0: Men det skjer jo hele tiden. Det bare sånn bransjen

0: du best på å parodiere, Ellen?
1: Oi, det et godt spørsmål. Kanskje deg? Hvem du best på å parodiere, Ellen?
0: Det et av spørsmålene som dukker opp i brennheite spørsmål innimellom. Og hvis du som hører på kan svare på det, og en hev med andre spørsmål, så kan du få en middag for to hver 3000 kroner.
1: Ja, og spørsmålet handler jo om deg selv, så dette jo virkelig ikke en vanskelig quiz. Men du må melde deg på kodord morgen og navn ditt til nummer 1904.

0: Brennheite spørsmål.
1: Her en stykke kan du vinne en middag for to verdt 3000 kroner hvis du den som svarer på flest brennheite spørsmål. Så langt denne uka så det Adrian fra Trondheim som leder med 14.
2: Og det ganske enkle regler. Man skal svare på så mange spørsmål som mulig på ett minutt. Og det ikke lov til å si vet ikke. Vi har med en utfordrer. Du skal få lov til å introdusere deg selv. Hva heter du for noe?
3: Jeg heter Linda Durhus.
2: Linda, hvor gammel du?
3: 47.
2: Og hvor kommer du fra?
3: Jeg bor I Alta.
1: Hva Norges beste tv-serie?
3: Sommerhytta.
1: Hvem av barna dine bråker mest?
3: Jeg har bare jo Eline.
1: Når det greit å lyve?
3: Når det tjener deg selv.
1: Hvem den siste kjendisen du har sett på ekte?
3: Meg selv.
1: du kjendis?
3: Lokal kjendis.
1: Har du bunad?
3: Ja.
1: Du og bunaden fra samme sted?
3: Ja.
1: Hvem du best på å parodiere?
3: Ingen.
1: Ja, vi må ha et svar her.
3: Hun

0: hundene.
1: Hundene? Få høre. Hvem er den hissigste personen du kjenner?
0: Datteren min.
1: Hva er den verste ferien du har vært på?
0: Sverige.
1: Hva kunne du aldri gjort offentlig?
0: Blokka meg.
2: Der gikk tyden, altså. Blotting, det ville du ikke gjort offentlig, Linda.
0: Nei.
2: Jeg skjønner det, jeg skjønner
0: det. Altså, sånn her en bleikfeit nordlendingkropp naken rundt i offentligheten, trukket deg, gutt.
2: Da hadde du i hvert fall blitt lokalkjendis, da.
0: Ja.
2: Ja, ja, ja. Skal vi se hvordan dette gikk, da? Du måtte altså svare på 15 spørsmål for å stikke av med ledelsen. Og du svarte på 12.
0: Ja.
2: Litt unna, men det var veldig hyggelig å ha deg med, og så må du ha en nydelig tur videre med hundene.
0: Tusen takk for dere, en flott dag.
1: Takk skal du ha, Linda. Ha det bra.
0: Ha det godt.
1: Nye muligheter i morgen hvis du har lyst til å være med.
2: Meld deg på da. Kodeord morgen og navnet ditt til nummeret 9.